0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
3: Ah, iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.
2: Aneno nyako moro kae nyinge nga
3: Atoti.
2: To bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
3: Atoti.
2: To be onyalo

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyum yikere werkwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyum yikere werkwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio.

0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio
2: Jay.

0: Star Mepacho.
1: Iti Yunyo or Radio. Piyum Yikere Wer Quaro.
0: Mar Mepacho.
1: Iti Yunyo or Radio.